0: Dnes, tedy 15.9., si připomínáme svátek Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, kde je 15. září státním svátkem. V Šaštíně se proto v neděli 20. září sejdou věřící k tradiční celonárodní pouti. Předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober k dnešnímu státnímu svátku řekl.
1: Téma Matky života nám pripomína, že každý ľudský život je darom, ktorý máme chrániť a sprevázať. Mária nás učí zostať pri človeku nielen v radosti, ale aj v bolesti, neistote či utrpení. Tento rok si zároveň pripomíname 5. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorú završil práve v Šaštíne. Pripomenul nám Máriu, ktorá verne stojí pod krížom a neuteká pred bolesťou. Aj dnes potrebujeme byť ľuďmi blízkosti, solidarity a nádeje, najmä pri tých, ktorí sú zraniteľní alebo opustení. Sedembolestná Panna Mária je a zostane našou patronkou a my sme pozvaní sa jej pripodobniť svojim životom. Zverme jej naše rodiny, blízkych i celé Slovensko, aby verne žilo svoje poslanie byť posolstvom pokoja v srdci Európy.
0: Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně, kde se nedělní pouť uskuteční, patří k nejvýznamnějším a největším mariánským poutním místům v zemi. Právě zde před 5 lety vyvrcholila apoštolská cesta papeže Františka. K návštěvě nyní Slováci pozvali také současnou hlavu katolické církve papeže Lva 14. Pokračuje Bernard Bober.
1: Pozvanie svätého Otca na návštevu Slovenska vychádza z našej túžby opäť ho privítať medzi nami a umožniť veriacim i celej spoločnosti zažiť radosť zo stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť svätého Otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým povzbudením, posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobitne by sme sa tešili na stretnutie svätého Otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú.
0: Uzavírá předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober.

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.

Vieš, môžeš volať do ozveny, ďalej čakať, čo ťa vráti k zemi. Byť do oblakov pozývaná, môžeš rozhliadať sa nespoznaná.

zrieť do neba. Čo si však predsa mám im? Len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie s vami.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo, stále sa môžem tváriť, že mi len niečo, že mi niečo spadlo. Keby sa niekto prizrel, mysliac, že prichytil ma, stále sa môžem tváriť, že mi je trochu zima.

0: státním svátkem slaví dnes svou patronku panu Marii Bolestnou sousední Slovensko. V neděli 20. září se uskuteční tradiční národní pouť do Šaštína. Předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober v pozvání uvažuje.
1: Téma Matky života nám pripomína, že každý ľudský život je darom, ktorý máme chrániť a sprevázať. Mária nás učí zostať pri človeku nielen v radosti, ale aj v bolesti, neistote či utrpení. Tento rok si zároveň pripomíname 5. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorú završil práve v Šaštíne. Pripomenul nám Máriu, ktorá verne stojí pod krížom a neuteká pred bolesťou. Aj dnes potrebujeme byť ľuďmi blízkosti, solidarity a nádeje, najmä pri tých, ktorí sú zraniteľní alebo opustení. Sedembolestná Panna Mária je a zostane našou patronkou a my sme pozvaní sa jej pripodobniť svojim životom. Zverme jej naše rodiny, blízkych i celé Slovensko, aby verne žilo svoje

0: stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť Svätého Otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva XIV. By bola pre našu krajinu veľkým povzbudením, posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobitne by sme sa tešili na stretnutie Svätého Otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú.
1: Uzavírá předseda Konference biskupů Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

účastníci národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku v príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V utorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Kórea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Kórei štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštepnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a uprel pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku a dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt 13. 1724 až 1730, Pius 9., Pius 11., ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI. Udelil roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o dva roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii. A slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovoľte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polovúsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu, a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov, a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.